0: едно се най-вече светски хитове. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Четвъртком, после 20 сати.
2: Плюсък хитова на Радио Задро.
1: С вами е Умберто Пясеволи. Слушай